0: Ngano nga daghan ang relihiyon sa atong panahon karon? Og ngano silang tanan nag-angkon man nga maoy Tinuod? Moabot ka ang panahon nga magkahiusa kini sila? Mga higala tungod niining maong mga pangutana na mugna kining tulumanon. Bible Expose on the Air. Bible Expose on the Air usa ka tulumanon na sa walay lipod-lipod. Mutug-an kanimo sa mga kamatuoran nga gitago sa daghan nga mga pundok sa tinuohan niini nga kalibutan. Bible Expose on the Air. Usa usab ka tulumanon nga sa walay kukahadlo. Mopahibalo kanimo sa katapusang pasidaan sa Dios sa dili pa pagalaglagon kini nga kalibutan. Bible Expose on the Air. Bible Expose on the Air. Og karon ania ang inyong higala. Mayong gabi, Pilipinas, Luzon, Visayas og Mindanao. Kini ang inyong higala igsoon, Brother Jerry Gabaya Ayuban, sa atong tulumanon o inyong tulumanon, makikaubo na sab karon hangtod tas alas 7 sa atong panag-uban mahigala. Live kita karon ni Ananukad sa K5 News FM, Dumaguete. Sa ngalan sa atong registration manager nga tukang K5, Sir Bernie Cabusao, o sa ngalan sa atong CEO and President, Doc Ramel Oy, sa atong engineer on duty Picas Lawak Higala, sa atong master control K5 engineer Bill Andrew Racuma, o sa tibok versus K5 News FM, atong ginatimbaya ang atong tanan ng mga silingan sa atong panag-uban kang higala dinis sa Dumaguete City, sa atong silingan ng mga dakbayan ngadto sa atong silingan ng mga probinsya ngadto sa Visayas ug Mindanao sa tibuok kalibutan. Ato higalang ginapaabot kini atong panag-uban live kita via internet mo sa atong itimbaya usab atong tigpaminaw sa gawas nasod. Maayong gabi ngadto sa taga South Korea og ngadto sab sa Estados Unidos Amerika. Maayong buntag, maayong udto, maayong hapon alang kaninyong atanan. Sa gihapon nakahook up ta karon mga higala sa K5 News FM sa Tacloban City. Maayong gabi ngadto kang K5 Robert Garciano sa ato higalang technical department og naas linya karon si Sister Honey Rose from Ormoc City. Hello Sister Honey, maayong gabi alang kanimo.
1: Hello, Brother Jeremy. Maayong gabi sa kanimo o sa kapanalangin na natagan na sa kita ng higayunan, no, sa pagpamulong sa kahanginan, nag-usab, alang usab sa atong mga minahal ng mga tigpaminaw.
0: Dalaygon ng Diyos sa atong panag-uban karong higalam kigsunan, atong makauban Sister Honey alang sa atong pagpadayog Gisgot karon sa minundanon kayo. Sa ato nga matagkaroon niya nga magtuon tamay galang si Kristo ang sentro, nunay usa ka mystery. At tawagong talanig mystery gala kay kiniganing karon pata maka matud pa malamdagan usahay na ay mga pangutana sa atong hunahuna nga murag adi dayon nato masabtan unya sa ulahira di ay sa ato nga mga pagpailobra nga matagaan at ang enlightenment do na manggoy nagpadalaghang nga pangutana nato diri nga murag katingalahan sab. Pero ato mang gibasa ang balang kasulatan maog yun ni ang tinuod. Mosa, maing gabi ide nga to kang Kim Juaniza. Sa gihapon, atong ginapaabot atong panimbaya. Good evening, kanimo, Pastor Ayuban Jerry Gabaya. Happy Preparation Day. Okay, dalagod ang Diyos sa ato matagkaroon niya, mihigala. Salamat nga to kang Kim Juaniza, no? Matagkaroon niya maghahatag na tunig mga pahinomdom yun sa atong mga katungdanan, tamdanan na to nga mga adlaw. Kining orasa ron, bahin na ron sa Friday evening. Ugma ang atong Friday nga daytime. So pagkasalop ugma, dito na po na sa Sabbath evening kon Saturday evening. So Sabbath na naalang sa mga nagtamod og matud pa kanang mga kasuguan. Particularly sa napo ka mga sugo nga dunay usa din na sa napulo kining about a day of rest. Okay. So alang sa ato karong pagpadayon na higala magkigsunan kay mubo ra man ni atong mga panaghisgot ato sang ipahigayon atong binuksang pag-ampo. Mag-ampo ta mang igsuon. Among amahan nga langit nun sa makausap pa mayong gabi alang kanimo. Diha kanimo o Dios among gina-address kanunay among tanang mga pagpasalamat, mga pagdaig, pangaliya, pag-ampo, pag-ambahan, labi na sa among pag-alagad. Tungod kay way lain nga among giila nga bugtong og buhi nga Dios ang way sinugdag walay katapusan nga mao ang magbubuhat sa tanang butang sa kalibutan nga mao ang tag-iya usab sa tagstagsa ka mga adunay gininhawas kinabuhi. Daghang salamat o Dios nga pinaagi ni inisibihan sa K5 News FM. Amo na sa mapadayon ang buluhaton nga espirituhanon nga imong gitahas sa tanang mo alagad og motuo kanimo nga mao pagmantala sa may balita sa kaluwasan ang dalan kamaturag kinabuhi nga nasintro nga to kang Ginoong Hesus. Busa pinaagi ning sibihan nga gipanag-iya sa imong alagad imong anak nga imong gitawag gipili si Doc Ramil Oy, magpanalangin ka o Dios sa iyahang tibok banay gikan sa iyang mga ginikanan mga igsuon ngadto sa iyahang mga anak asawa ug tanang mga empleyado nining sibihan sa K5 News FM Luzon Visayas ug Mindanao. Hinaut unta nga walay makulangan kanamo nga tanan sa imong

Doon kay dili man sa matag karunokon niya nga ang atong tigpaminaw, na ipanahon makasaylo og mga panahon na dili tanang kagabi o dili pod tanan nga mga adlaw o sa uban pa na ipanahon nga maulihi na po'y uban nga di yun makalugar mo sa doon na gitawag o panagsubli. So yun ani, atong gisgutan mga higala kay mao magini ang realidad. Sige daw, ato ng sulayan o pangutana atong individual nga pariho sa atong mabasa dini sa usa ka basahon nga sinulat sa gituuhan o gitudlo sa mga 7th Adventist na usa ka manalagna nga dunay iyaha dinhi nga mga nasulat nga mga pulong nga matud pa dinhi ato gayod nga pangutan-on ang atong kaugalingon alang sa unsa bang tumong kita nagakinabuhi ug nagabuhat og unsa may sangputanan ni ining tanan. So mao ni gisulti, mabasa nato sa basahon nga mga hitabo sa katapusang panahon kon last day events sa Cebuan version, mabasa ta sa pahina 61 o ikaduha nga paragraph. Okay, so individual na lang punta og tubag kay kita ramang po'y mangutana sa atong kaugalingon. So kung ang atong huna-huna na atay tubag o bisag di nato na isulti sa uban pero nasayod na ang Diyos ana. Kay ang Diyos wala may di niya mahibaluan. Kay ang atong gialagaran nga Diyos omniscient, omnipresent, omnipotent. Labing gamhanan sa nga tanan nga dili hitupngan kay siya man ang naka himo sa dili mahimo sa tao. Oh, kining pagbihimo sa kalibutan di man ni kita linalang ramanta, dili man ta nimugso sa atong kagalingong gahom atong kagalingong paagi. Mao ni mga higala o makaigsuonan. So, dalay gud ang Dios. Nga ni ay pangutana lagi unsa gayod ato gayod nga pangutan-on atong kaugalingon alang sa unsa bang tumong kita nagakinabuhi o nagabuhat. So, ang atong kinabuhi mga higala, ang atong aspects of life no kay ang ato manggong pagkatao according to the Bible record sa 1 Thessalonica 5:23, ang tao gigamhan kini sa gitawag-tawag tulo ka aspeto or sa itlaing term ani nga ang tao dunay lawas, dunay kalag ug dunay espiritu. Mao ni ang komposisyon sa atong gitawag pagkabiing, pagkatao. Busa kining tulo mga higala di ni pwede o bulagon. Kung dunay usa ini nga mawala, mahimo nang mapiktuhan ang mahibilin nga duha. Mahimo nang mapiktuhan, pwedeng mamatay. Ingon ana, kining espiritu mao ni usapon ni sa salabtunon, kining kalag salabtunon pod. Kining lawas, murag masabdan nato ni. Ngani mao manggani ni ang halos gikabalak-an sa tanang tao sa libo kalibutan nga kining lawas mamatay. Unya, daghan ang wa masayod nga kining atong lawas mga higala galamiton kini sa Dios alang sa atong paghimaya niya, pagpahimuot niya. Og sa laing bahin, galamiton punis kaaway. Mauni nga dinis atong pagkatao, adunay mahimo usahay nga atong panghuna-huna, dunay mga kalibog, dunay mga suliran. Tungod kay kining atong pagkatao mga higalaw kegsunan, sa sinugdanan, wala gyud ni siya ay gitawag pa o bisan pag mayuntag ka ng balatian. Wa ni balatian, physically. Bisag sakit lang sa panit, sakit lang sa atong buhok o kinatibok ang bahin sa lawas, wala gyud na. Kay ang tao nga gilalang sa Dios sa sinugdan, hingpit, walay kulang. In the image of God, in the likeness of God. Dili mamatay, dili magsakit, wala po'y daotang huna-huna. Dili sa makaron nga ang atong huna-huna, usahay maayo, usahay daotan. Mauna, higala, usahay atong pagbati, maayo, usahay po daotan ang pagbati. Apan direkta, nga kining atong lawas mga higala, kung mahimo natang makapangalagad sa Dios, iyan aning balaang puloy-anan. Templo kini

0: dinhi ang Dios mopuyo sa bahin sa atong lawas nga kini iyang puyanan. Pero conditional nga siya makapuyo. Unsa man ang kondisyon nga makapuyo ang Dios dinhi kanato? Kay sa sinugdan ang tao sa wa pa makasala, naamang yun ang Dios kaniya nagpuyo sa espirituhanong kadugtungan. Apan tungod mga higala sa sala, naputol. Mao ni ang gisulti ni Ginoong Hesus sa Juan 14, versikulo 23, magbasa tag usa dinhi ka sitas on Bible verse, nga matod pa sa atong Ginoong Hesus, mao ni akong ingon conditional. Nga naman, niya gisulti ni Ginoong Hesus, si Hesus mitubag kaniya, kon kinsa ang nahigugma kanako, iyang pagabantayan ang akong pulong. Og ang akong amahan mahigugma kaniya, og moanha kami kaniya, og anha kami mopoyo diha kaniya. Ato ning nasabdan, kining atong lawas nga ato naning matod pa gitugyan sa Dios, aron kita mahimong malinuwas gikan sa silot sa sala nga maong kamatayon, siya na'y tag-iya ani. Siya na'y tag-iya. Dili na kita ang tag-iya sa atong kaugalingon. 1 Corinto 6:19-20 mauni ang giingon ni Apostol Pablo, wala ba mo masayod? Matod pa ni Apostol Pablo, wa mo mahibalo? Kani higala makigsunan atong individualo ni ato ang kapangtaan na atong kaugalingon. Sa versikulo 19, kapitulo 6, 1 Corinto, wala ba kamo masayod ngang inyong lawas, templo sa Espiritu Santo nga nagapuyo sa sulod ninyo o nga kini inyong nabatunan gikan sa Dios? Kamo dili na sa inyong kagalingon, kay gipalit na kamo sa usa ka bili, busa himayaan ninyo ang Dios diha sa inyong lawas. Mauni mga higala ang atong tagaagpagtagad. Daghan ang wala maamasayon nga kini day atong kaugalingong lawas nga adlaw-adlaw ato ning gigamit, atong gipahimuslan sa bisan unsa nga atong mahuna-hunaan. Unsa may atong sagad atong gihuna-huna para sa atong lawas? Unsa may atong tuyo og tumong sa atong pagkinabuhi og pagbuhat? Og unsa man pud kuno daw sa pangutana atong gibasa ang sangputanan niini? Si Apostol Pablo nagsulti siya sa versikulo 31 sa 1 Corinto kapitulo 10, busa kun magakaon kamo o magainom o magabuhat sa bisan unsa, buhatan ninyo kining tanan aron sa paghimaya sa Dios. How to glorify God? Unsao nato paghimaya ang Dios? Unsa may pasabot yun ang pulong himaya, glorify? Pasidunggan? Ato ba siyang pahimuton? Kanang gitawag lipayon? Daigon? Unsa man? How to glorify God? Ato siyang ituboy? Ato siyang iisa, i-lift up nato siya. Kay matod pa ni Ginoong Hesus, kung ako lang ang inyong iisa, gikan sa yuta, ang tibuok kalibutan ang tanang tao, muduol nga ni kanako. Juan Kapitulo 12, versikulo 31, ato nang mabasa kining mga pulunga, nga nag-ingon og karon sa 32, og ako sa ika-isa na ako gikan sa yuta, magakabig sa tanang tao nganhi kanako. And I, if I be lifted up from the earth, will draw all men unto me. Kung si Kristo lang yun daw, matulpas na kasulat, siya mismo ang nagapamulong, pinaagi ni San Juan nga atong mabasa sa sinulat, kung ako lay inyong iisa, ituboy sa yuta, sa tibuok kalibutan ang tanang tao mo duol nako. Munay ngos ginung Isus sa ako yung ngalan ha? Iwali ninyo sa tibuok kalibutan tanang mga tao, tanang pamilya, tanang kabanayan, tanang pinulungan, bisag unsay kolor, unsay rasa sa tao, iwali gid ninyo sa ako ngalan nga maghinulsol sila sa ilang mga sala. Maghinulsol aron mapasaylo ang ilang mga sala. Nganong ipawali mana pinaagi man pod sa iyang ngalan. Maulag ini nga kun si ginung Hesus manggod ang atong ituboy, dili gyud ta makakita niya og kanang kapakyasan. Di ta kakita niya og kasalanan. Bisag ipatay siya apan nabuhi siya kay wala siya sala. Mauna mga higala o makigsunan na dito ginato isintro kaniya ang tanan ng mga butang. Magkaunta kung sa itong kanon dapat mag-glorify nato siya. Mag-inom ta, mag-glorify siya. Magbuhat ta, bisag unsa itong buhaton, kanang malipayon. Dili siya mag-uol. Kung mahimo ang tanang mga tao mo daig kaniya. Mauni mga kaigsuunan, karong panahon sa atong panahong gipuy-an, daghan kais makatawhan ron na halos dili na makatulog, dili na makapahulay sa mga suliran sa kinabuhi. Kay mauni mga higalam kaigsuunan ang buhat sa kaaway. Apan nagpasidaan si Ginoong Hesus kanato na dili lagyod unta ta mahimong matod pa gipasidanan yun ta nga kinahanglan yun ta nga magtukaw. Magtukaw. Sabot nagpulong magtukaw. Mabasa nato na sa Lucas 21 versikulo 34. Apan kinahanglan magbantay kamo sa inyong kaugalingon base sa inyong makasingkasing mahiluan ang pagpatuyang o ang pagkahubog o ang mga kabalaka tungod ni ining kinabuhia. O unya kadtong adlawa muabot kaninyo nga wala dahuma ingon sa litag kay kini mo abot man gayud unya sa tanang managpuyo ibabaw sa tibuok nga yuta. Apan panagtukaw kamo sa tanang panahon nga managampo nga unta makabaton kamo kaligon aron sa pag-ikyas gikan ining tanang mga butanga nga magakahitabo o sa pagbarog sa tubangan sa anak sa tao. Ang atong gibasa Lucas 21, versikulo 34, 35, 36. Dunay mga suliran nga moabot sa atong kinabuhi. Ang ato nga physical body, mga higalam kigsunan, kinahanglan nga mailalom kini sa pagdumala sa Dios. Mailalom sa iyahang pagbuot, ilalom sa iyahang mga giya, aron kita makahimo tas paghimaya kaniya labi na nining katapusan ng mga adlaw. Akong ihatag niyo Sister Honey Rose alang sa atong pagpadayon sa nabili nato nga mga minuto. Sister Honey, alang kanimo. Okay, mga higalam kay igsoonan, ato gyud ning tagaagpagtagad kay ngano nagatubang ta karon sa atong nasod sa Pilipinas og crisis. Dona tay krisis mga higala nga di panato masayran kon unsa ang musunod sa matag adlaw, matag simana, matag bulan, matag tuig ang mga dagan sa panahon ni ining ato karon gipuy-an. Tungod kay musugot kitag sa dili kining atong kalibutan nga niya nanimuyo kita dinhi ginatagaan na gyud ni siya og matod pa tagal. Doon na ni gitawag na takda na nga panahon, nga hukman. Mabasa ta na sa buhat kapitulo 17, versikulo 30 o versikulo 31. Ala ko doon na mo ibalang kasulatan, ni Adinhina nakasulat ang ato matagkarunong onya nga tagaan o pagpangandam. Buhat 17:30-31 nag-ingon ang mga nakasulat ng mga pulong, ang Diyos wala lamang manumbaling sa maong mga panahon sa kaburong. Apan karon siya nagasugo sa tanang mga tao bisan diin sa paghinulsol. 31. Kay siya nakatudlo na og adlaw kanus-a subay sa katarungan iyang pagahukman ang kalibutan. Pinaagi sa usa ka tawo nga iyang gitudlo alang niini og kini iyang gipanghimatud-an ngadto sa tanang mga tawo pinaagi sa pagbanhaw kaniya gikan sa mga patay nga nasintro kini ngadto kang Ginoong Hesus. Mao ni mga higala o makiigsuonan nga ato gining gitagaag pagtagad tungod kay daghan kaayo ang mga panghunahuna karon sa makatawhan nga dili na usahay masabtan. Tungod kay ang daghan nato na ay mga suliran, mga kawadon, nyata sa ekonomikanhon mga higala karon mga kalisdanan at nung atubang, daghan kaayo ang mga katawhan karon nga na ay mga mabati ng mga balita, mga crimes, mga kamatay, mga higala, mga murders, di na masabtan mga higala, mga kigsunan daw ang tao na muranag na na'y mga balatian nga halos makamatay na po mga higala, mga kigsunan. So ato aning gisgutan kay kining atong pagpangalagad, mga higala o mga kigsunan na ay pagsukod, matun pa, kining pagsuta kung kining atong pagtuo karon nga atong gihuptan, wala bata na pakyas. Mao na gisulti ni Apostol Pablo sa Ikadang Korinto 13, versikulo 5, susiha yun ninyo inyong kaugalingon. Susiha. Kay basig nakaplagan kamong nangapakyas di ay. Muna nga mas maayo ng earlier pa, konsayo pa, nasayod ta sa atong kahintang. Kakunduna tay kakulangon sa atong kadugtungan ngadto sa Dios tungod sa atong mga kapakyasan o unsa nga pagkapaagi nga kita usahay mapaltahan ang atong mga katungdanan sa pag-alagad sa Dios. Kay usahay rabay higalam kigsunan maabot kani ang daghang kawad-on, maluya pod biya ning atong espirituhanon pod nga mga buluhaton bisan alag mga pag-ampo sa atong tagsatag sa kakaugalingon, pag-ampo sa atong tibuok panimalay o pag-ampo sa atong tibuok nga mga panag-alagad sa uban nato makigsuunan sa usa ka partikular nga dapit diin kita naghugpong, usahay may galam apektuhan gayud kana. Tungod kay ang kaaway sa Dios wala ni siya muundang, wa ni siya pahulay, hinunua iya painuong gipilo-pilo ang iyang puwersa o gahom nga kon mahimo ang tanang tao sa tibok kalibutan mga laglag. Busa daghan siyag mga devices, daghan siyag mga pamaagi, mga dibuho nga ang tao mahimong malimbungan, mahisalaag. Kining atong pagtuo ngadto kang Ginoong Hesus, iyaning agawon sa butag pulong agawon, kanabang iyang ilugon sa unsa nga paagi, pinaagi sa iyahang pagtintal kanato nga makasalata. Di lang makasalata sa ato ang mga buhat nga muresultag bilangguan, makasalata sa atong mga pulong nga mahimong makabikil sa mga nagpatalinghog o makasalata bisan sa atong hunahuna. Mauna mga igalam kigsunan nga ang kaaway daghan siyag mga dibuho ko devices. Bo sa ato ding padayon naghisgot, kaning ato mga igala karong hisgotan, kay every now and then matagkaronog onya, ang ato gyudinhing mga panaghisgot si Kristo ang sentro. Bisa maghisgot patagkaron og mga signs of the times, tinimadon sa panahon, ang tinud-anay kining mga kagubot karon kaguliyang sa atong nasod, labi na karon sa kauluhan mga igala, di basta-basta. Mga relihiyoso, bina nga mga tao ang nagmarcha, nagrally mga higala. Nakailag yun na ni Ginoong Hesus. Polos ni mga Kristohanon. Ang mga katawhan karon nagkaguliyang dinis ato mahigalang nasod apan kining tanan nasayod ang Dios niini. Og siya usab nasayod ini sa unahan og unsay dangatan. Busa sa atong panag-uban ayaw mo biya. Magpadayon taghisgot ini sa sunod atong panag-uban mahigala. Wa na Sister Hani nakasulod sa atong linya. Okay, so sa ngalan na lamang sa atong panag-uban ini, matakunin sa atong tulumanon ng inyong tulumanon. Wa na tayo panahon o ato lang ipaabot pagpasalamat ngato sa Dios sa iyang paghatag kanato sa gihapon o mga dagayaong panalangin. Sa ngalan sa atong station manager ngato kang K5 Sir Bernie Cabusaw o sa gihapon sa ngalan sa atong CEO President Doc Ramil Oy o sa ato usab engineer on duty speakers tawag sa atong master control K5 engineer Bill Andrew Racoma sa Tebok Versa sa K5 News FM. Akong kauban Sister Honey Rose Urmok City wa makasulod bengala dunay diferensya ang iyang linya o kini lamang higala igsuon sa matagaroon niya Brother Jerry Gabaya Ayuban magakadayon kanatong tanan nga ang Dios magabindisyon pa kanato sa kadagaya sa iyang mga balaang pulong sa ato dinhing panag-uban og nalaygo na Dios og maayong gabi sa matag usaan ang kanato og magampo ta alang sa atong pagtapos. Daghan kaayong salamat, Amahan na mong langit nun, sa wala ni mo'y pagkulang sa among ikinahanglas kinabuhi. Bisan pa sa material nga mga butang, ikaw nagpanalangin, o sa amo usab tekstag sa kapanglawas, ikaw usab, nagahatag ka namo, o mga bindisyon, o ilabi na sa espirituhanon nga bahin, sa among kadugtungan diha kanimo, ikaw nagahatag, o kami na panalanginan sa dugang kaalam, kahibalo sa iyong abalaang pulong, nga among nabasa, among nadungog, o pinaagi niini, magatubo kaming malig-on sa among pagsalig, pagtuod hiya kanimo. Dalaygon ka sa ikatapusan nga pinaagi ng sibihan sa K5 News FM na panalanginan ang tanang makatauhan nga nakadungog sa mga programa ining sibihan nga gipanag-iyan ni Dr. Ramil Oy. Mga programa nga gikan paskabuntagon hangtod sa kagabhion. Salamat o Diyos sa imuhang pagpanalangin sa tanang naminaw. O salamat sa pakiguban ka namo sa tanan nga panahon, hinaot nga ikaw magahatag pa kanamo sa dugang pagikinhanglan sa mong kinabuhi ilabi na sa pagpangandam namo sa pagbalik ni Ginoong Hesus. Salamat sa iyong pagtubag kanunay sa among mga pangamuyo. Salamat sa imuhang pagpakiguban hangtos kangturan sa ngalan naman ni Kristo nga among Ginoong among personal nga manuluwas. Amen.
1: Na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.